0: Радіо Фраєр представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Če greš ob komadu na mizo, če ga poješ na vzglas in če ga vsi znajo, potem s

0: Air представлю 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія. Час є да розрішимо едно зело ресно питання. Катери комат є рес вічен?
2: Стау по музикант.
1: Пане твой найлюбший.

0: представлю 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чи га поєш на визглас, і чи га усі знаю, потім спада мед вічне. Одай своєга на radiofraer.si, кер скупай составлямо 100 найвічних фраєрів.
0: Тут со вічні.

0: найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо здай all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічніх фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.cc і буде дивити вічне фраєрське згодне.
0: Тут со віч

0: Фраєр представля
1: 100 найвічних фраєрів усіх часів.
2: Дай признай, обстає енкомат, кога знаєш на пам'ять, па сплох не віж, кдай си сега научив.